0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Ceasul bate ora 8 și urmează o nouă rundă de discuții interesante la emisiunea Ceasul Deșteptător. Salutare și îmi pare bine să fim împreună pe frecvențele Radio Moldova Tineret. În același timp, această dimineață este una toridă. Termometrele ar putea indica până la 39-41 de grade Celsius. Probabil urmează să consumăm și un desert răcoritor, precum înghețată, însă mare atenție, consumată în exces favorizează creșterea în greutate, excesul de colesterol, rezistența la insulină și apariția cariilor dentare. Din Republica Moldova ne teleportăm mai târziu în Grecia, Spania, Italia, Portugalia, Franța și Irlanda, țările care se regăsesc în topul celor mai spectaculoase plaje din lume în 2026. Totuși e posibil să ne simțim bine și acasă, căci ne delectăm cu muzică potrivită. Așadar, aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret, răsună Gândul Mâței și melodia Fraze.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Fiecare vers din melodia Human creată de Rank Bondman. Și pe de altă parte, căldura de afară ne împiedică să ne bucurăm pe deplin de această vară. Republica Moldova se află sub cod roșu de caniculă și temperaturile sunt prin urmare insuportabile. Potrivit prognozelor meteorologilor, cerul va fi variabil, iar precipitații nu se prevăd în cea mai mare parte a țării. Temperaturile minime din timpul nopții vor oscila între 20 și 25 de grade Celsius, iar pe parcursul zilei maximele vor ajunge la 33-38 de grade. În sudul țării, valorile termice vor urca local până la 39-41 de grade Celsius. Totodată, nordul țării a intrat în vigoare codul galben de caniculă, în centru cel portocaliu, iar în raioanele din sudul țării este cod roșu. Autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în orele amiezii și să limiteze activitățile desfășurate în aer liber în intervalele cu temperaturi extreme. De asemenea, în timpul deplasărilor este necesar să avem apă suficientă și să nu lăsăm în autoturism copii, persoane dependente, vârstnici sau animale de companie, chiar și pentru perioade scurte de timp. Pe frecvențele Radio Moldova Tineret avem și o cantitate suficientă de muzică. E ora 8 și 13 minute, iar vocea cântăreței Alexandra Căpitenescu se face auzită. Ascultăm melodia Stea Căzătă.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Lovest. Trebuie neapărat să o asculți pe El King cu melodia We Love, o piesă lansată în anul 2017. Cântăreața face muzică din pasiune, iar acest lucru constituie și un avantaj, căci a fost nominalizată de 4 ori la premiile Grammy, de 2 ori la categoriile Rock și Country. Ei bine, îți propun să vedem ce ne cântă El King despre dragostea sălbatică.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Am recunoscut cu ușurință vocea din difuzare la ceasul deșteptător. A fost trupa Kiss cu piesa Strider. În calendar e 30 iunie și ne răcorim cu o înghețată. Totuși, este important să nu întrecem limita. Nutriționista Victoria Ursun avertizează că un consum exagerat de înghețată duce la creșterea în greutate, excesul de colesterol, rezistența la insulină și apariția cariilor dentare. Un alt aspect important este valoarea nutritivă a înghețatei. Produsele care conțin mult zahăr, grăsimi procesate sau aditivi alimentari pot avea efecte negative asupra organismului, mai ales dacă sunt consumate frecvent. În plus, senzația de răcorire poate fi o iluzie, căci efectul este temporar. În locul înghețatei obișnuite, specialista recomandă variante mai simple, cum ar fi sorbetul din fructe congelate combinat cu iaurt, lapte vegetal sau iaurt grecesc. Pentru un gust mai dulce, poate fi adăugată puțină miere sau stevia. O altă soluție este apa plată sau ușor mineralizată cu fructe proaspete, mentă ori castravete, dar și ceaiurile de plante sau ceaiul verde care pot ajuta organismul să își regleze temperatura. Cu toate acestea, zic că doar o singură înghețată nu are cum să ne facă rău, tentem să o savurezi fără vinovăție, în timp ce îi asculți pe Lidia Scarlat și Cuibul cu melodia Orașul.

0: De la vest. Hituri internaționale.
1: La ceas e ora 8:35 și în continuare ne avântăm într-o altă călătorie muzicală. Una frumoasă, deoarece răsună Young and Beautiful de la Lana Del Rey. Piesa a cunoscut o perioadă de glorie. În mai 2013 a intrat în Billboard Hot 100. Mai târziu a fost certificată de 9 ori platină în Australia, de 6 ori platină în Statele Unite ale Americii și platină sau dublu platină în alte 7 țări. Deci aici, la Radio Moldova Tineret, suntem tineri, frumoși, activi și plini de viață.

Pentru scurt timp de rutina zilnică și am ascultat-o pe Madonna cu melodia Addicted. E ora 8:46 de minute și totuși această evadare ar putea fi undeva pe o plajă. Țări precum Grecia, Spania, Italia, Portugalia, Franța și Irlanda sunt reprezentate în acest top al celor mai bune și spectaculoase plaje, care evidențiază locuri remarcabile prin peisaje naturale, ape cristaline și un nivel redus de aglomerație. Pe primul loc la nivel mondial se află plaja Entulalula din Filipine. Accesibilă doar cu barca, aceasta se remarcă prin stâncile de calcar și apa limpede, fiind ferită de turismul de masă. Europa reușește să plaseze 11 plaje în clasament, iar o plajă bine poziționată este și cea a Fterii din Grecia, aflată pe locul al doilea la nivel global. Situată pe insula Kefalonia, într-un golf izolat, aceasta poate fi accesată fie pe mare, fie pe un traseu dificil, păstrându-și astfel caracterul sălbatic și liniștit. Alte destinații europene bine clasate includ Calea Macarela din Menorca, Spania, pe locul 12, cunoscută pentru forma sa de putcoavă și apele calme, precum și Calea dei Gabbiani din Sardinia, Italia, aflată pe poziția 18, apreciată și ea pentru peisajul spectaculos și apa cristalină. Totuși, pentru că iubim atât de mult țara noastră și peisajele noastre naturale, zic să revenim aici în peisajul nostru miuritic și să ascultăm o melodie autohtonă. De această dată este paralela 47 și melodia Stai.

cu mult drag pe paralela 47 și melodia asta. E 8 și 51 de minute, ușor, ușor ne îndreptăm spre finalul orei. Totuși asta nu ne împiedică să fim împreună de la 9 pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Putem fi și mai mulți pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok. Suntem mereu deschiși să cunoaștem tineri bravi. În cadrul emisiunii Ceasul Deșteptător descoperim și artiști talentați și cu o voce deosebită. Același lucru putem spune și despre Selena Gomez și Benny Blanco, care se aud acum la RMT.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare, ultima zi a lunii iunie. Dimineața noastră radioactivă continuă la emisiunea Ceasul Deșteptător. Pe frecvențele Radio Moldova Tineret, hiturile răsună la intensitate maximă. În același timp, canicula nu cedează și continuă să ne dea peste cap toate planurile. Din cauza codului roșu de caniculă, Ministerul Educației și Cercetării din România a decis amânarea examenelor de absolvire a liceului. Totuși, alături de mine, Ana Rotaru, nu uităm de istorie, ci dimpotrivă o cunoaștem în profunzime. 30 iunie este ziua dedicată asteroizilor și modalităților prin care Pământul poate fi protejat de un posibil impact periculos. Despre cosmos și alte detalii interesante vom discuta la rubrica Calendarul Zilei, însă până atunci e timpul să ne bucurăm încă de un hit superb de la vest. E vorba de Belong Together de la Mark Amber, o melodie care a fost lansată în anul 2024 și care continuă să ne cucerească.

muzica se ascultă mai bine împreună pe undele rămetiste. S-a auzit Gotthard cu melodia Stay With Me. E 30 iunie și astăzi elevii de clasa 12-a din România ar fi trebuit să susțină examenele la istorie și matematică, însă acestea au fost amânate pentru 1 iulie. Cauza acestei decizii excepționale luate de Ministerul Educației și Cercetării este codul roșu de caniculă. În mesajul publicat, instituția a scris că s-a avut în vedere protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și pentru asigurarea unor condiții mai bune de examinare în contextul dat. Celelalte probe din sesiunea curentă de bacalaureat, proba la alegere în funcție de profil și specializare și cea la limba maternă, se vor susține la datele stabilite în calendarul inițial, adică pe 2 și respectiv 3 iulie. Așadar, absolvenții claselor a 12-a din România mai au la dispoziție această zi pentru a se pregăti de examene. Noi însă o ascultăm chiar acum la ora 9 și 12 minute pe Ana Gulco cu melodia Dimineața.

0: internaționale.
1: Ceasul ne arată ora 9 și 19 minute, iar hiturile ne fac să uităm măcar pentru scurt timp de caniculă. Răsună melodia Live de la Sia. Totuși, meritele nu i-a aparțin pe deplin cântăreței, deoarece piesa a fost compusă împreună cu Adele. Cu toate acestea, Adele a decis să nu folosească melodia și respectiv a lăsat-o pe Sia să o include pe cel de-al 7-lea album de studio al său. Uite câte detalii neștiute și se ascultă în spatele acestei melodii frumoase, dar totuși în continuare o savurăm pe deplin pe frecvență.

0: știri pentru tineri.
1: S-a făcut deja ora 9:30 și e momentul pentru o nouă porție de informare aici la Radio Moldova Tineret. Uită că localitatea Mereni, raionul Anăninoi, va găzdui prima ediție a Festivalului de Film și Istorie, organizată sub genericul Memorie și Identitate. Evenimentul va avea loc în perioada 3-6 iulie și își propune să promoveze memoria istorică, identitatea culturală și dialogul civic. Temele abordate vor viza cultura memoriei, valorile democratice, identitatea națională și parcursul european al Republicii Moldova. Pe lângă componenta cinematografică și de dezbatere publică, festivalul va include concerte, spectacole de teatru, producții multimedia și acțiuni comemorative dedicate victimelor represiunilor politice și deportărilor staniliste. Festivalul se va încheia pe 6 iulie, de ziua comemorării victimelor deportărilor staliniste din 1949, cea mai amplă deportare din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, când zeci de mii de persoane au fost ridicate și trimise forțat în Siberia și Kazahstan. În continuare, la ceasul deșteptător, ascultă muzică din inițiativă proprie. Îl avem în difuzoare pe MEV cu melodia Pentru Ea.

0: internaționale.
1: E 9:38 de minute și pentru că avem nevoie de toți hormonii fericirii, ascultăm un hit bunicel. Răsună Rise de la Caroline Jones. Este o melodie ușoară și relaxantă despre o fată de la țară. Data și anul lansării hitului a fost 11 mai 2017, Statele Unite. Ți-am oferit un rezumat scurt, tocmai pentru ca să reușești să savurezi această melodie.

Heavy Now lăsa cu o impresie frumoasă, căci le-am ascultat melodia Miracle Worker. Și deși pare greu de crezut, a trecut și prima lună din această vară. Calendarul zilei ne stă la dispoziție și începem să lecturăm de la anul 1905, când Albert Einstein publica lucrarea asupra electrodinamicii corpurilor în mișcare, cunoscută astăzi ca teoria relativității. Peste ceva timp, în anul 1960, Congo își câștigă independența față de Belgia. Mai departe, în 1973, avea loc cea mai lungă eclipsă totală de soare din secolul 20, cu o durată de 6 minute și 20 de secunde. Un alt an care și-a făcut loc în calendarul zilei este 2015. Pe 30 iunie a fost adăugată o secundă în plus în dispozitivele care măsoară timpul universal pentru a recompensa încetinirea vitezei de rotație a Terei în jurul propriei axe. Și totodată în fiecare an la 30 iunie este marcată ziua asteroizilor. Agenția spațială americană NASA monitorizează atent obiectele cosmice care se apropie periculos de Terra. Momentan sunt mai mult de 1500, dar nu avem motive de panică pentru următorul secol. Apropo, 30 iunie este o zi bună și pentru a asculta muzică. Zis și făcut, răsună la ora 9 și 46 de minute Anastasia Organ cu melodia Auzi.

Melodia care a răsunat pe frecvențele Radio Moldova Tineret, iar noi am auzit-o. Clipele sunt numărate până la sfârșitul orei la emisiunea Ceasul Deșteptător. Facem de toate câte un pic, de această dată ne-am informat și am descoperit mai bine trecutul. În continuare, la ora 9 și 49 de minute, ne bucurăm de melodii diferite, dar și frumoase în felul lor. Acum răsună Avicii aici la Remete.

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Subtil s-a făcut la ceasă ora 10, Radio Moldova Tineret se audă în plină dimineață pe toate frecvențele din țară. De asemenea, suntem constant prezenți și pe rețelele sociale, unde avem și un concurs de lectură. În această săptămână poți câștiga două cărți bune, și anume O îmbrățișare insuportabil de lungă de Ivan Vârbaiev și Marea petrecere de Petre Barbu. Știm că ochelarii se poartă din motive de sănătate și frumusețe, totuși în cadrul emisiunii ceasul deșteptător vom afla că aceștia sunt utilizați frecvent și pentru a copia la examene. Totodată alături de mine, Ana Rătaru, vom face și un salt în cosmos unde se joacă fotbal. Astronauții de pe Stația Spațială Internațională au organizat un meci simbolic în condiții de microgravitație cu mingea oficială a campionatului mondial FIFA 2026. Momentan te salut și rămânem pe pământ să o ascultăm pe Selena Gomez cu melodia Slow Down.

Am ales cu o stare de bine după ce am ascultat-o pe Shakira cu melodia Free Everything și între timp facem cu greu față temperaturilor fierbinți de vară. Dar nu și Grecia, care a integrat o rețea dedicată de sateliți în sistemul său național de stingere a incendiilor. Construiți de o companie germană, sateliții sunt echipați cu senzori termici. Aceștia sunt concepuți pentru a semnala incendii noi de până la 4 metri lățime. Noua tehnologie depășește sateliții tradiționali care pot detecta doar incendii de dimensiunea unei nave de croazieră. În cazul unui incendiu, datele sateliților sunt procesate de inteligență artificială, apoi aceste date sunt transmise ca o alertă comandanților, locația, dimensiunea și intensitatea fiind deja calculate. Dacă mai multe incendii se produc simultan, datele în timp real sunt cruciale pentru determinarea răspunsului. Așadar, noile tehnologii ar putea să ne ajute lupta cu incendiile de vegetație. De mare ajutor dimineața ne este și muzica. E ora 10 și 13 minute și Holograf ne poartă pe drumuri îndepărtate.

0: internaționale.
1: Ceasul din studio ne arată ora 10 și 19 minute și pe frecvențele Radio Moldova Tineret avem ocazia să ascultăm hituri mai deosebite. O reputație bună are și melodia Back from the Edge de la James Arthur. Mai exact, e albumul său de debut și a fost de bun augur. Acesta a ajuns pe primul loc în topul albumelor din Marea Britanie și a fost certificat platină. Tendem să te oprești pentru câteva clipe și doar să asculti melodia Back from the Edge de la James Arthur.

În biblioteca muzicală Radio Moldova Tineret avem melodii bune. Acum a răsunat Apple Night de la Beck și pe asemenea căldură, ochelarii sunt de nelipsit. Totuși, aparent, acest accesoriu poate fi folosit și în alte situații. Poate nu te-ai gândit, prietene, până acum, însă există și ochelari pentru a copia la examene. În luna mai, două persoane care susțineau un examen de competență în limba engleză în Coreea de Sud au fost surprinse folosind ochelari inteligenți. Rezultatele acestui test sunt utilizate frecvent în procesele de angajare. Deși astfel de tentative nu sunt complet noi, experții spun că noile tehnologii și generații de dispozitive bazate pe inteligența artificială sunt mai greu de detectat, mai accesibile și capabile să funcționeze aproape autonom. Ochelarii inteligenți pot fotografia discret subiectele de examen și le pot transmite către modele de inteligență artificială. Mai apoi, răspunsurile generate sunt afișate direct pe lentile sau transmise utilizatorului prin alte mijloace integrate în dispozitiv. În China, unde peste 10 de milioane de candidați susțin anual examenul național de admitere la facultate, autoritățile au introdus în această vară verificări suplimentare, inclusiv controlul total tuturor perechilor de ochelari purtate de candidați. Este cazul să ne bazăm pe inteligența noastră și mai puțin pe tehnologie. Totuși, în continuare, la ora 10 și 30 de minute, nu renunțăm la obiceiul de a asculta muzică. O avem în difuzare pe Sofia Rotaru și Inimă de Piatră.

Timpul zboară rapid, e 10:38 și dacă tot muzica se ascultă mereu și la orice oră, la Radio Moldova Tineret răsună, începând cu ora 22, albumul Nopții. Ultima zi de vară este Tom Odell cu Wrong Crowd. Albumul a fost publicat oficial în 2013 și artistul s-a concentrat foarte mult pe promovarea acestuia. Pe 4 aprilie 2016, Tom Odell a susținut o serie de spectacole în localții din Europa și Statele Unite. Totuși, efortul a meritat, deoarece rezultatul a fost unul bun. Albumul a ajuns în topurile din Belgia, Franța, Olanda, Germania și Australia, iar acum va răsuna și pe frecvențele Radio Moldova Tineret, începând cu ora 22, așa cum îți spuneam. Momentan

diferența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Ceasul bate ora 10 și 46 de minute și am reușit să-l ascultăm pe Morgan Wallen cu melodia Last Night. Nu știu din ce loc ne asculti, însă mingea oficială a campionatului mondial FIFA 2026 se află într-un loc mai îndepărtat de noi. Aceasta a fost transmisă pe Stația Spațială Internațională, unde astronauții au organizat un meci simbolic în condiții de microgravitație. Spre deosebire de terenurile clasice de fotbal, aici nu au existat gravitație, iar mingea a plutit liber prin aer și a oferit imagini spectaculoase. Momentul a făcut parte dintr-o companie prin care NASA încearcă să explice publicului legătura dintre cercetarea spațială și tehnologiile utilizate în suportul de performanță. Evident, imaginile surprinse la bordul laboratorului orbital au devenit rapid virale și au oferit o perspectivă inedită asupra modului în care cel mai popular sport din lume poate fi practicat în spațiu. Deși pare surprinzător, fotbalul a reprezentat, de-a lungul anilor, un subiect de studiu pentru cercetătorii implicați în programele spațiale. Potrivit NASA, pe Stația Spațială Internațională, au fost realizate experimente dedicate înțelegerii comportamentului mingii de fotbal, inclusiv modul în care masa, rotația și distribuția greutății influențează traiectoria acesteia. Următoarea melodie nu răsună pe Stația Spațială Internațională, ci aici la Radio Moldova Tineret. Răsună poate de la Red Lime și Lavinia Rusu.

Poate am aflat ce este dragostea de la Red Lime și Lavinia Rusu. E vreme să ne luăm rămas bun pe frecvențele Radio Moldova Tineret. În această dimineață ne-am petrecut timpul frumos cu multe momente informative și creative. La pupitru am fost eu, Ana Rotaru, și închei discursul susținut la emisiunea Ceasul Deșteptător. În scurt timp urmează o altă emisiune, Libertalia, prezentată de colegul nostru Mihai Bologan. Nu este târziu nici să ne urmărești pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok, dar și să asculți muzică. De această dată este Indila cu Turne Dan Lovid. Ziua de muncă este întoi, așa că îți doresc mult spor în tot ce ai de făcut. La revedere și ne reîntâlnim mâine cu forțe proaspete, tot de la ora 8 aici pe frecvențele radio.

TVT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: funny how a memory turns into a bad dream when running wild turns volatile. Remember how we painted our house just like my grandparents did? So romantic, but we fought the whole time. Should have seen the signs. Well, talking with my mother, she said, "Where'd you find this guy?" Said, "Some people fall in love."
1: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea de înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
2: Toți la bord cu Radio Libertalia prin caniculă extremă pornește într-o nouă călătorie pe valurile radiofonice. Marți, 30 iunie, continuă săptămâna de muncă și lupta pentru a te racuri. Interesant a fost acest an. O iarnă îndelungată, o primăvară slab definită, un început modest de vară și bum! Căldură puternică. Își face de cap natura. Poate am jignit-o cu ceva și acum primim nota de plată. Cum n-ar fi, ne adaptăm și la asta. Rămâi conectat în această oră și să discutăm despre traversarea cascadei Niagara pe o frânghie, despre un autor britanic și alte curiozități din toată lumea. Eu sunt Mihai Bologan. Let's rev it up cu Harry Styles, Are You Listening Yet? Și Lady Gaga cu doi echii. Runway!

Accesăm încrederea necondiționată în propriile puteri împreună cu Lady Gaga și Doechi, Runway, aici la Radio Moldova Tineret. E 11:06 și noi continuăm emisiunea Libertalia. Și hai să rămânem la tema încrederii în sine. Mă întreb câtă încredere și curaj trebuie să ai pentru că a putea traversa, spre exemplu, o cascadă pe o frânghie întinsă. Această chestie s-a întâmplat în această zi, în anul 1859, când Jean-François Gravelet a traversat din SUA în Canada pe o frânghie întinsă de 330 de metri, suspendată la aproximativ 52 de metri deasupra apelor furioase ale cascadei Niagara. Pe parcurs, acrobatul francez mai bine cunoscut și sub numele de scenă Blondin, o referință la părul său blond strălucitor, a executat diverse trucuri. Stătea întins, bea vin în fața miilor de spectatori care îl aclamau. A repetat isprava de aproximativ 300 de ori, adăugând noi trucuri pentru fiecare traversare. La un moment dat a gătit chiar și o omletă. Deci vă imaginați să gătește o omletă pe o frânghie deasupra cascadei Niagara. Dar și încă o dată mă încredințez totuși puterii și curajului uman. Dacă omul își dorește ceva, la sigur că va găsi o metodă cum să o reușească. Bine, ne întoarcem la muzică. Zdob și zdub, trece vremea omului.

Ce mai neplăcută situație emoțională în care te poți afli e o relație toxică care ba se încheie, ba din nou începe. David Guetta, Teddy Swims și Tones and I, Gone, Gone, Gone. E 11 și 17 minute și tu ești la emisiunea Libertalia. Era cum să dedicăm un minut literaturii. Se spune, pe bună dreptate, când ești frustrat, dezamăgit sau înfuriat cu ceea ce se întâmplă în societate, ai nevoie de ironie și satiră pentru a delua sănătos din tensiunea acumulată. Hai să-ți prezint un autor cunoscut pentru satiră plină de dispoziție bună, autorul britanic John Gay, născut la 30 iunie 1685. El a fost un poet și dramaturg englez, amintit în principal drept

0: internaționale.
1: E 11 și 21 de minute și noi continuăm cu un single de cult, Moby, Natural Blues din anul 1999. Moby folosește mostre vocale în bucle ale cântăreții populare de operă din anii 1900, Vera Hall, pentru a explora temele universale ale suferinței, rezistenței și îmbătrânirii. Cânticul pune în contrast durerea istorică cu un ritm optimist, reflectând asupra modului în care navigăm prin greutățile inevitabile ale vieții. Deci, ne împăcăm și noi cu durerile lumii, paralel găsind dragoste pentru viață împreună cu Moby și Natural Blues.

Tyler, Is It Love aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 28 de minute. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm emisiunea Libertalia cu Tom Odell și She Don't Belong To Me, ce face parte din a doua sau album de studio Wrong Crowd din anul 2016. Un LP în stil indie pop și indie-tronica care a dat lumea așa piese ca Wrong Crowd, Magnetized, Here I Am, Concrete, Silhouette și multe alte piese faine. Dragă prieteni, dacă ești fana lui Tom Odell sau a muzicii cu elemente de indie pop și indie-tronica, te așteptăm cu mare drag să savorezi acest album cu noi începând cu ora 22 la Radio Moldova Tineret. Și acum, Tom Odell și Don't Belong To Me.

Motive franceze și un pic de blues la mijlocul zilei. Coop Shan Brun, Island Blues aici la Radio Moldova Tineret. E 11:39 și noi continuăm emisiunea Libertalia. Iar acum să discutăm despre un fenomen misterios și extrem de captivant. În această zi, în anul 1908, s-a întâmplat evenimentul Tunguska. O explozie masivă și misterioasă care a avut loc deasupra îndepărtatei taiga siberiene în dimineața zilei de 30 iunie. În loc să se prăbușească pe pământ, un asteroid Petros, estimat la aproximativ 50-60 de metri în diametru, a intrat în atmosfera pământului și s-a dezintegrat violent într-o explozie aeriană, la mare altitudine. Energia produsă de explozie se estimează ca o explozie fiind între 10 și 15 megatone de TNT, de aproximativ 1000 de ori mai puternică decât bomba atomică lansată asupra Hiroshimei. Roca spațială s-a încălzit rapid la 1000 de grade și a explodat la o altitudine de aproximativ 5-10 km. Și e interesant că obiectul a explodat practic în cer și din acest motiv nu s-a format vreodată niciun crater de impact tradițional adânc. Dar de aici apar și multe chestii sau teorii de conspirație, ca și cu orice chestie misterioasă pe acest pământ. În orice caz, dacă ți este interesant, explorează și tu un pic fenomenul Tunguska, îți promit va fi captivant. Iar noi continuăm mai departe. Wolfpack, Matter of Time și Kami, Can't Hold Us.

Chris Rea, Loving You, aici la Radio Moldova Tineret. E 11 și 50 de minute și noi ne apropiem de sfârșitul la emisiunea Libertalia de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe rmt.md, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram, Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la oră fixă dăm start la monologul psihologului. Iar până atunci, First Aid Kit, My Silver Lining și Bad Bunny, Baile Inoviable. Iar noi ne reauzim în curând.

0: Dialogul psihologului.
1: Hello din nou, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova, Tineret, este ora 12. La microfon Mihai Bologan și te invit la monologul psihologului. Ca de obicei avem o oră împreună, discutăm, reflectăm și medităm despre temele actuale pentru tinerii și nu numai din Republica Moldova. Iar tema noastră de astăzi este oboseala socială. Să vedem de ce acest fenomen este în creștere în secolul 21 și ce am putea face când fie noi, fie oameni din jur, par prea obosiți și detașați de ceea ce se întâmplă la nivel emoțional. Despre asta și multe altele astăzi pe parcursul orii. Iar acum, Michael Jackson, Blood on the Dance Floor și Gwen Stefani, Purple, Irises.

Curly, învață-mă să cânt aici la Radio Moldova Tineret. E ora 12 și 12 minute și tu ești la monologul psihologului. Și discutăm astăzi despre oboseala socială. Și probabil ai văzut în ultimul timp cum tot mai multe persoane fie n-au energie, fie sunt prea obosite, fie nu sunt interesate în careva discursuri sau chestii sociale, chiar și întrevederi cu prietenii. Și dacă ți este frică că ești unul singur sau ceva cu tine nu e în regulă, vin să te bucur, în ghilimele, nu e doar cu tine, e o problemă care, din păcate, acum afectează mai multe straturi a societății. Și sociologii, psihologii bat alarma. Deci ce se întâmplă cu adevărat? Deci ce în această eră nouă aduce o schimbare într-atât de drastică în ritmurile și rutina cotidiană a omului, că el nu mai are energia necesară pentru a se implica în anumite chestii. Și haideți să vedem pe parcurs ore ce se întâmplă cu adevărat, care este acest fenomen mai detaliat și ce am putea face cu toată această cunoștință. Iar până atunci, Suki Waterhouse, Think Twice și John Bellion cu John Batiste, Modern Times.

Formația Contemporanul Pasăre în zbor aici la Radio Moldova Tineret. E 12:23 și noi continuăm reflexia noastră psihologică și discutăm astăzi despre oboseala societală. Și dacă ne gândim la această temă și observăm un pic mai bine, de exemplu chiar și când mergem într-un sejur de vară, în destinațiile clasice, turistice, de exemplu în Turcia, în Grecia, în Egipt, și să observăm cum au fost oamenii acolo pentru cei care au posibilitatea să facă o comparație câțiva ani în urmă și acum. O să observăm că și la ei se întâmplă o chestie foarte profundă sau foarte vizibilă de oboseală. Deci nu este un fenomen doar pentru Republica Moldova. Și haideți să încercăm să răspundem la întrebare.

ce se întâmplă cu omenirea. Una din explicațiile faine ne spune faptul că în era informațională, când toată informația este practic la un click distanță, oamenii se hiperepuizează pentru că dezvoltă un interes morbid pentru toate noutățile, pentru toate chestiile, pentru toți formatorii de opinie, pentru toate elementele care pot fi extrem de solicitante pentru om. Să ne imaginăm, de exemplu, cu 50 de ani în urmă, pentru a afla noutățile, trebuia să depui un efort colosal, să cumperi, nu știu, un ziar, sau trebuia să aștepți când va veni știrile la televizor sau la radio sau în orice altă sursă informațională, deci nu era așa de accesibil ca și acum. Ceea ce este bine într-o oarecare formă pentru starea noastră psihologică, pentru că nu ești supra-solicitat cu o informație care deseori poate fi una deranjantă, una prea negativistă sau una apăsătoare pentru tine. Deci, avem și plusuri în ceea ce privește dezvoltarea tehnologică, dar și avem și foarte multe limitații cu care creierul nostru nu se isprăvește. Dar despre asta un picuț mai târziu, iar acum Benson Boone, Mr. Electric Blue și Jungle, Back on 74.

Jungle, back on 74 aici la Radio Moldova Tineret. E 12:30. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm monologul psihologului de astăzi și discutăm despre societatea obosită sau oboseala societală care apare în ultimii ani și este tot mai vizibilă și mai vizibilă. Și vă spuneam anterior că una din explicații sunt tehnologiile informaționale care prestează prea multă informație sau informația este prea în acces liber și omul un pic nu are limite cum să o gestioneze. Doi la mână este și radicalizarea societății. Cineva ar putea spune că a doua explicație reiese exact din prima, dar dacă să ne privim un pic mai atent, ce se întâmplă? Deci dacă ați observat, tot mai des în ultimul timp se discută despre stânga politică, dreapta politică și nu mă refer la explicația moldovenească al acestor concepte, dar pe termen larg în lume există cei în ghilimele progresiști, în ghilimele suveraniști, deci nu intrăm prea mult în politică, dar se întâmplă o radicalizare a societății. Și dacă înainte am putea spune cu certitudine că era un spirit civic și o societate, mă refer la societatea globală, mai binevoitoare față de vecini, acum fiecare își are terenul său de joacă și deseori există o mare frustrare și tensiune chiar și de la vecin la vecin. Și imaginați-vă cum se trăiește într-o societate unde fiecare om este un pic rău dispus față de persoana alăturată. Iar și nu se întâmplă la toți oamenii, dar este un fenomen care din păcate ia amploare în geopolitica mondială și mai apoi se manifestă și la oamenii de rând. Când oamenii nu pot coopera și se simt frustrați și pe diferite părți ale baricadelor, există foarte multă oboseală și tensiune. Deci, în loc să găsești discuții faine, conexiuni, validare și o acceptare a diferențelor, există acum o demonizare a fiecărei persoane care nu gândește ca tine. Și acest trend global la nivel psihologic, cu adevărat, este unul destructiv pentru starea de bine al omului. Ok, vă facem concluzie la finele orei, iar acum Holograph, De câte ori să te iubesc, și Miley Cyrus, Easy Lover.

Angela Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Miley Cyrus, Easy Lover aici la Radio Moldova, tineret, e 12 și 39 de minute și noi continuăm monologul psihologului de astăzi. Continuăm tema oboselii societale. Și am putea mult să filozofăm care sunt explicațiile, ce se întâmplă în secolul 21 și de ce oamenii ajung la această stare. Și e un fenomen care se resimte practic în toată societatea. Dar, filosofarea deseori este frumoasă, dar inutilă. Trebuie să ne gândim ce să facem. Deci, o chestie certă din toată tema noastră de astăzi și, per general, din tendințele secolului 21 e faptul că el vine cu foarte multe chestii provocatoare pentru starea noastră psihologică, din mai multe perspective. Tehnologiile informaționale, mai recente AI-ul și toate noile provocări, ceea ce privește adaptarea omului la un nou tip de inteligență, schimbul vitezei, tendințelor, să presupunem chiar și al moralității. Vine cu foarte multe provocări. Și pentru a te simți bine, să faci totul pe automatism așa cum făceai câțiva ani în urmă, nu mai este o idee bună. E cazul să ne gândim și la metode de reglare emoțională. Dacă simți că ceva se strânge, poate oboseala devine una cumulativă, poate să faci un pas în spate. Și aici multe persoane se simt foarte și foarte tensionați. Deseori, ritmul vieții contemporane te impune să fii foarte și foarte activ și nu ai luxul să ai o zi liberă sau să ai o săptămână mai mult pentru odihnă sau să faci câțiva pași în spate, să nu ții toată greutatea lumii pe umerii tăi. Însă, deseori, o odihnă calitativă îți câștigă mai multă productivitate pe termen lung. Deci, nimeni nu va câștiga din faptul că tu te vei forța o săptămână să fii activ atunci când nu poți. Deci să ne gândim la odihnă calitativă, la reglare emoțională și când informația este prea multă, să facem câțiva pași în spate. Câteodată un pic de ignoranță sănătoasă poate să-ți slujească cu mult mai bine pe termen lung decât să fii cu mâna pe pulsul la toate noutățile care mâine pot fi demonstrate că sunt și minciuni. Deci, ne concentrăm pe noi și dacă lumea din afară este prea tensionată, lăsăm tensiunea într-o parte, lasă lumea să clarifice cu ea. Ok, continuăm cu muzică. Royal Blood, Look Like You Know și Nicoleta Nuca. Castele de nisip.

TVT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Nicoleta Nucă, Castele de Nisip aici la Radio Moldova Tineret. E 12:48 și noi ne apropiem de sfârșitul la monologul psihologului de astăzi. Lângă tine aceste ori am fost eu, Mihai Bologan, și îți reamintesc că totul va fi bine. Să rămâi conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret, pentru că la ora fixă vine colega mea Alisa Tănas și emisiunea Internet Superior. Iar până la finele orii, Adriana Celentano, Larco Baleno și Morciba, Call for Love. Pa, pa, dragi prieteni, și pe curând!

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: internet superior.
1: Ultima zi de vară, își spune cuvântul, salutare prietene și bine te-am regăsit conectat pe frecvența Radio Moldova, tineret, e ora 13 acum, canicula e la cote maxime și tare sper că ne asculți dintr-un loc răcoros, protejat de razele intense și de orice alte efecte ale zilelor toride. Eu sunt Alisa Atanas, aici la microfon și îți voi fi alături cu muzică, cu informații și gânduri fresh preț de 2 ore la internet superior. Vom discuta neapărat despre anunțurile făcute de autorități pentru șoferi în contextul temperaturilor ridicate, dar facem loc și pentru artă. În acest sens îți voi spune care este filmul biografic despre un artist absolut legendar care a devenit cel mai profitabil lungmetraj. Și hai să le luăm pe rând, fii cu noi și online, mai ales că pe Facebook și Instagram. Continuă concursurile noastre de lectură și te îndemn să participi la ele. Acum însă păstrăm dispoziția sus și ne vine Bruno Mars cu On My Soul.

coincidență sau nu, dar la această oră 13 și 8 minute cuibul ne-a cântat Ne vom topi aici la Radio Moldova Tineret și hai totuși să fim mai tari, prietene, și să nu ne topim la temperaturile extreme ce le avem în această perioadă și ne dau bătăi de cap. Sfatul meu este să te retragi dacă poți, evident, într-un loc protejat de căldură și să te bucuri de muzica ce rămâne mereu actuală chiar și la decenii de la lansare. Asta ne-a lăsat moștenire nouă tuturor Michael Jackson, artistul ce continuă să scrie istorie, iar de această dată o face pe mare la ecran. Filmul Michael a devenit cel mai profitabil film biografic din toate timpurile, cu un casier de aproape 977 de milioane de dolari la nivel mondial, depășind recordul deținut de până acum de Oppenheimer. Iar această peliculă, dacă nu ai reușit să o vezi încă, urmărește drumul lui Michael Jackson de la anii petrecuți în trupa de Jackson 5 până la transformarea sa în regele muzicii pop. Iar rolul principal este interpretat chiar de nepotul artistului, Jaffer Jackson, aflat la debutul său în cinematografie. Și apropo, filmul a depășit chiar și succesul producției Bohemian Rhapsody, dedicat lui Freddie Mercury. E un succes inevitabil, aș spune eu, la numele imens al artistului, iar noi aici la radio rămânem de fiecare dată și ne bucurăm de fiecare dată de muzica sa. Chiar acum îl avem pe Michael Jackson și Black or White.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Ai dreptat, ne-a cântat în aceste clipe Stella Bozan la Radio Moldova Tineret și chiar are dreptate Stella atunci când ne îndeamnă să fim mai atenți la sentimentele și la nevoile noastre, inclusiv la nevoia noastră de muzică pe care o simțim împreună aici la radio. Și ce bine că în fiecare seară, când deja e mai răcoare și mai bine afară de la ora 22, îți oferim un album al nopții prietene, cel care se aude integral, așa va fi și astăzi. Vom asculta albumul lansat în vara anului 2016, ca o confesiune electrizantă de la Tom Odell, denumit Wrong Crowd. Acest album reprezintă momentul de maturizare artistică

0: pentru tineri.
1: Avem știrea orei la Radio Moldova Tineret, prietene, e 13:30 și când soarele e cel mai arzător, ne reamintim de riscurile acestor zile caniculare. Să știi că pe drumurile publice naționale pot apărea deteriorări ale îmbrăcămintei rutiere din beton-ciment, care se manifestă prin ridicarea dalelor de beton. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor, prescurtat ANDD, deformarea are loc în contextul avertizării meteorologice de cod galben, portocaliu și roșu de caniculă emis pentru perioada 28 iunie 1 iulie. Iar autoritățile intenționează că aceste fenomene pot afecta siguranța circulației rutiere și pot genera situații de risc pentru utilizatorii drumurilor. Ba mai mult, ANDD a intensificat activitățile de patrulare și monitorizarea drumurilor naționale cu accent pe sectoarele vulnerabile. Totodată, autoritățile îndeamnă participanții la trafic să manifeste prudență, să adapteze viteza de deplasare la condițiile de drum și să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe sectoarele afectate. Apropo, pe durata instituirii codurilor portocaliu și roșu de caniculă, circulația vehiculelor de mare tonaj este restricționată în intervalul orar 10 dimineața, 8 seara. Deci, mare, mare grijă la drum, rămâi în siguranță și neapărat cu muzica în difuzare. Chiar acum ne vine Bad Bunny, Cardi B și I Like It.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Ne-am plimbat pe cărărușa celor de la Snails, chiar acum la Radio Moldova Tineret, e 13:42, iar cărărușa minții noastre ne duce departe, departe, în vacanță, numai nu la muncă, așa cum e specific pentru o zi de marți. E bine, poate cei mai norocoși chiar se odihnesc acum undeva la mare, iar eu vreau să-ți spun despre locurile în care aleg să se odihnească cei cu buzunarul mai gros. Se pare că Riviera Franceză, acolo cei mai bogați oameni ai lumii nu mai caută să fie în centrul atenției, ci să se bucure de liniște, de securitate și intimitate, iar Cap Ferrat, Monaco și Saint-Tropez se întâlnesc miliardarii, membrii ai familiilor regale și vedete internaționale, însă adevăratul privilegiu a devenit discreția mai nou. Cap Ferrat rămâne una dintre cele mai exclusiviste destinații, cu vile ascunse în spatele unor grădini impresionante, unde chiria poate depăși 100.000 de euro pe săptămână, iar Monaco și Saint-Tropez continuă să atragă super iahturi și celebrități din lumea filmului, a muzicii și a sportului. Totuși, tot mai mulți aleg să se retragă în Alpii francezi sau pe insulele liniștite, acolo, departe de camerele de filmat și de agitație. Și noi le respectăm intimitatea și revenim la bucuria hiturilor. Chiar acum avem So Easy to Fall in Love de la Olivia Dean.

Tocmai din 1983 a venit la noi această melodie de la Genesis, That's All, a fost în difuzarele remetiste și vorba cântecului, That's All, pentru această oră. Prima parte a internetului e superior, s-a scurs rapid, dar noi revenim de la ora fixă pe aceleași frecvențe. Acum e 13:50 de minute, Alisa Atana sunt la microfon și, prietene, cât timp rămâi cu muzica, te îndemn să te conectezi și online la Radio Moldova Tineret pe rețelele noastre sociale, Facebook, Instagram și TikTok, acolo unde avem concurs. Toată vara dăm cărți numai bune de savurat la umbră și cine știe, poate ești chiar tu viitorul câștigător. Până faci asta, rămânem cu Stea Căzătoare de la Alexandra Căpitenescu.

0: dare you.
1: Internet superior.
2: Și pe ploaie, pe vânt sau temperaturi extreme, așa cum sunt acum, Internet superior revine în difuzarele celor conectați la Radio Moldova Tineret. Bună, bună din nou, prietene, ora 14 și primul lucru pe care trebuie să-l ții minte este să stai la umbră, la răcoare, să te hidratezi suficient și să asculți muzică de calitate. Dar noi o avem din plin, ne vom bucura de ea și în această oră și vom discuta despre trendurile ce fac furori în această perioadă. Unul dintre ele este legat direct cu World Cup, adică campionatul mondial de fotbal care e urmărit în toată lumea. Vom mai povesti și despre descoperirile istorice și arheologice care ne aduc la cunoștință detalii esențiale despre umanitate. La microfon, apropo, sunt eu, Alisa Tănas, și nu uita că suntem și online. Ne găsești pe TikTok, pe Facebook, pe Instagram. Vezi ce surprize ți-am pregătit și acolo și vezi ce surprize sunt în playlistul nostru. Chiar acum ne cântă la început Ray și Where Is My Husband? And

Acum în difuzarele Radio Moldova, Tineret, e 14 și 9 minute la ceas și așa cum suntem la emisiunea Internet Superior și suntem liberi pe online, cred că ai văzut și tu, prietena, noul trend ce a luat amploare pe TikTok și a adunat deja milioane de vizualizări în întreaga lume. Mii de tinere din diferite țări își combină pasiunea pentru fotbal cu cea pentru machiaj, inspirându-se din echipele naționale participante la campionatul mondial de fotbal. Fenomenul a devenit atât de popular încât hashtag-urile legate de World Cup Makeup și Football Celebration Trend au adunat deja milioane de posteri. Utilizatorii spun că este o formă de a arăta susținerea pentru echipa favorită, dar și o metodă creativă de exprimare personală. Deși pare doar un trend de divertisment, el reflectă și modul în care fotbalul a devenit tot mai mult decât un sport. E, de fapt, un fenomen global de cultură pop care influențează moda, muzica și chiar conținutul online, iar unii utilizatori spun că acest tip de conținut umanizează jucătorii și creează o legătură mai apropiată între fani și sportivi. Și zic să dăm și noi like la ce ne place, inclusiv la acest trend. Acum însă ne place muzica, ca de fiecare dată ne vine Lizzo și Still Bad.

dimineața primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: internaționale.
1: E 14 și 18 minute și ce hit ne vine chiar acum de la vest. Push to Start de la Tyla e melodia ce a ridicat la dans o lume întreagă. A fost lansat la finalul lui 2024, dar are zvâc și astăzi. Succesul piesei a fost un fenomen pe platformele de streaming și pe rețelele de socializare, unde ritmul său a generat imediat coreografii virale la nivel mondial pe TikTok, iar noi rămânem cu ritmul și aici la RMT.

ce fiori îți poate oferi această melodie de la Mev. Te iubesc, a fost chiar acum în difuzarele Radio Moldova Tineret. E 14:25. Doza de romantism a fost luată. Poate mai revenim la ea, cine știe. Acum însă vorbim și despre lucruri mai pragmatice la RMT. Să știi că uneori istoria nu este ascunsă doar în obiecte vechi, ci chiar în pereții care au văzut-o. Mai mulți cercetători internaționali au reușit în premieră

Să extragă ADN-ul uman vechi de peste 2000 de ani direct de pe pereții unor peșteri din Spania și Portugalia, o descoperire care ar putea schimba modul în care studiem trecutul. Au analizat 11 peșteri și 24 de panouri cu artă rupestră, iar oamenii de știință au demonstrat că stâncile pot păstra urme biologice timp de milenii. Și apropo, ADN-ul descoperit aparține atât femeilor cât și bărbaților, iar specialiștii spun că pereții acestor peșteri pot deveni adevărate arhive biologice ale preistoriei. Ce curios este să vezi cum a evoluat umanitatea, cum s-au schimbat în timp activitățile și preferințele oamenilor, inclusiv muzicale. E bine, acum suntem în 2026 și avem muzică nouă-nouță, ne cântă Lady Gaga și Glamorous Life.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: internaționale.
1: E 14:34, iar de la Ves ne vine chiar acum un hit ca o gură de aer proaspăt într-o zi toridă. Lansată în pragul unei ierni amorțite din 2017, Chains to the Rhythm se aude chiar acum, piesă care a explodat pe scena muzicală. Katy Perry și Skip Marley au livrat o critică socială tăioasă despre complacerea societății moderne, iar această melodie a spart recordurile de streaming încă din prima zi. Și la Radio Moldova, tineret, să se audă mesajul și ritmul Chain to the Rhythm.

0: Salut, ce faci? Aș vrea să-ți spun că te iubesc.
1: Salut, ce faci? S-au întrebat Nicoleta Nucă și Direcția 5 în aceste momente, 14:41 de minute și eu tare sper că tu nu faci plimbări în aer liber la această oră, prietene, că se simte ca în cuptor afară, dar mișcarea trebuie să facem cu toții cât mai multă, doar ca să alegem vremea potrivită. Și apropo de plimbări, cei 10.000 de pași pe zi care au devenit un obiectiv pentru mulți dintre noi, specialiștii spun că nu cifra în sine face diferența, ci obiceiul de a ne mișca în fiecare zi. Mersul pe jos rămâne una dintre cele mai simple și eficiente forme de activitate fizică, ușor de integrat în programul nostru. Iar pentru menținerea sănătății, de exemplu, un reper de aproximativ 10.000 sau 12.000 de pași pe zi este suficient, iar dacă ne dorim să slăbim, ținta poate urca chiar și până la 13.000 de pași, alături de o alimentație echilibrată. La fel de important este și ritmul. Mersul alert, în care putem vorbi, dar respirăm mai intens, aduce beneficii suplimentarea pentru inimă și metabolism. Totuși, dacă obiectivul nostru este dezvoltarea masei musculare sau a forței, simplu mers nu este suficient și trebuie completat cu exerciții de forță. Deci, scopul este esențial, trebuie să cunoaștem spre ce tindem și unde vrem să ajungem și până ne facem și programul de fitness, de sală, de plimbare, revenim la muzică. Avem Promises de la Calvin Harris și Sam Smith.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Us e melodia ce tocmai a răsunat de la Taylor Swift și Gracie Abrams pe frecvențele noastre și cam pe aceste note, inclusiv în ritmul bătăilor acelor ceasornicului, am ajuns la finalul ediției de astăzi a Internetului Superior. Prietene, 14 și 50 de minute ne indică ceasul. Am petrecut ultimile două ore împreună, eu, Alisa Tănaș de la microfon și tu, cel care probabil te ascunzi de căldura nebună de afară și așa să faci în continuare, rămâi la umbră, conectat la Radio Moldova Tineret, căci urmează Alter Clasa, emisiune prezentată de colega noastră, Vitalina Țăranu. Apropo, nu uita că suntem și online pe rmt.md și pe rețelele noastre de socializare, Facebook, Instagram și TikTok, acolo unde te așteaptă un concurs atractiv, pentru că vara asta citim împreună cu RMT. E bine, dăm mai tare că e zi de vară de la Guess Who în difuzare. Pe curând!

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare și bine te-am găsit pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md. Gestul arată ora 15 și e timpul la care ne dăm întâlnire aici la Radio Moldova Tineret în cadrul emisiunii Alter Clasa, cea care ne aduce mai aproape de toate actualitățile ce se petrec în lume. Alături de tine sunt eu, Vitalina Țăranu, și să știi că în ora care vine aflăm împreună cum canicula ne poate afecta creierul și ce au descoperit oamenii de știință pe marginea acestui subiect. Iar în cadrul rubricii Top News de la jumătatea orei, aflăm care este orașul din lume cu cei mai mulți oameni. Până vine timpul discuțiilor noastre, avem parte de muzică în program. Ascultăm chiar acum Baile inolvidabile de Bad Bunny, iar mai târziu vine Alexandrina cu piesa Arată-mi dragostea.

Ora 15 și 11 minute arată ceasul și am ascultat Arată-mi dragostea de Alexandrina acum la Radio Moldova Tineret și așa cum e înflăcărată dragostea, la fel de mult e înflăcărat și timpul de afară în această vară. În acest context vin să-ți spun că valurile de căldură nu afectează doar organismul, ci și modul în care funcționează creierul, avertizează cercetătorii de la MIT. Tot mai multe studii arată că temperaturile extreme pot reduce capacitatea de concentrare, pot influența comportamentul și pot agrava afecțiunile psihice. Oamenii de știință încearcă încă să înțeleagă mecanismele prin care căldura produce aceste efecte. Până acum, concluziile indică faptul că impactul poate fi mai mare decât se credea. Așadar, psihologii specializați studiază efectele căldurii asupra pompierilor. Primele rezultate arată că, după expunerea la temperaturi foarte ridicate, participanții întâmpină dificultăți în menținerea atenției și în procesarea informațiilor. În cazul pompierilor, capacitatea cognitivă a revenit la normal după aproximativ 20 de minute de răcire. Cercetătorii spun însă că nu se știe încă ce efecte produce o caniculă care durează mai multe zile. Realizarea unor astfel de studii este dificilă deoarece perioadele cu temperaturi extreme sunt greu de anticipat și monitorizat. Ai grijă, drag ascultător, să nu te expui prea mult la soare, să te hidratezi corespunzător și, desigur, să ai parte și de un program muzical pe cinste în fiecare zi de vară. Exact de acest program ai parte la Radio Moldova Tineret și de această dată vine Adriano Celentano să-l completeze cu piesa Senza Amore.

0: Hituri internaționale.
1: Este 15:21 de minute, iar Best de la Vest ne aduce în difuzoare colaborarea dintre Avicii și Lehom Wang, piesa Lost Myself, care a fost inclusă pe albumul Your Love al lui Lehom Wang. Contrastul dintre versurile melancolice și producția energică specifică lui Avicii transmite ideea că vindecarea poate veni prin muzică și prin acceptarea schimbării. Yeah.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: liberi.
1: Ora 15 și 30 de minute ne arată ceasul și la jumătatea orei ai parte de știrea de top din această zi. Pe pământ trăiesc în prezent aproximativ 8 miliarde de oameni, deși ritmul de creștere al populației globale este cel mai redus înregistrat după anul 1950. Totuși, tot mai mulți oameni locuiesc în mediul urban. În prezent, aproximativ 56,2% din populația lumii trăiește în orașe, iar până în 2030 această proporție este estimată să ajungă la 70%. În acest context apare și o întrebare firească: care este orașul din lume cu cei mai mulți oameni? Pentru a răspunde, trebuie luat în considerare conceptul de megacity sau megapolis. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, această categorie include orașele cu cel puțin 10 milioane de locuitori. În prezent, însă, există mai puțin de 37 de astfel de orașe la nivel mondial, dar până în 2030 numărul lor este estimat să ajungă la 41. Pe primul loc în clasamentul celor mai populate orașe se află Tokyo, cu aproximativ 37,2 milioane de locuitori în zona metropolitană. Acest lucru îl transformă în cea mai mare aglomerare urbană din lume după numărul de locuitori. Cu toate acestea, creșterea populației din Tokyo a încetinit în ultimii ani și chiar a înregistrat ușoare scăderi. Ei bine, dragă ascultător din Tokyo, revenim în studioul nostru și desigur revenim cu urechea pe muzică. Îl ascultăm de această dată pe Ed Sheeran cu cântecul Perfect.

Vals de Smiley și Fela Resmet acum difuzoară. Este ora 15:40 și la această oră vreau să-ți reamintesc, drag ascultător, că în fiecare seară pe frecvențele rămătiste te poți bucura de albumul nopții, care începe odată cu ora 22. În această seară te vei bucura de creația lui Tom Odell, căci pe frecvență va resuna albumul Wrong Crowd, lansat 12 iunie 2016. Acesta a consolidat reputația interpretului ca unul dintre cei mai apreciați cântautorii britanici ai generației sale. Din punct de vedere muzical, discul îmbină indie pop, indie-tronică și pianul caracteristic artistului Tom Odell. Ascultăm chiar acum piesa Flying de Tom Odell, care se regăsește pe albumul de nopții din această seară.

Ce mea la culpa de lui Sponsi și Demi Lovato răsunat acum la Alter Clasa. Este ora 15:45 de minute și la această oră urmează să discutăm despre una dintre cele mai complexe reacții ale organismului uman. Urmează să discutăm despre plâns, care, apropo, nu apare doar din cauza tristeții. Potrivit cercetătorilor, felul în care o persoană plânge și frecvența cu care o face pot oferi indicii despre personalitatea sa, nivelul de empatie și modul în care gestionează emoțiile. Spre deosebire de alte mamifere, oamenii sunt singurile ființe care varsă lacrimi din motive emoționale. Specialiștii spun că acest mecanism s-a dezvoltat de-a lungul evoluției ca o formă de comunicare. Persoanele care plâng mai ușor nu sunt neapărat mai fragile din punct de vedere emoțional. Dimpotrivă, studiile arată că acestea au de regulă un nivel mai ridicat de empatie și reacționează mai intens la emoțiile proprii, dar și la cele ale altor oameni. De asemenea, ele pot fi impresionate de muzică, filme, opere de artă sau momente deosebite din viață. În schimb, oamenii care își controlează mai bine lacrimile nu sunt lipsiți de emoții. În multe cazuri, comportamentul este influențat de educație, mediul în care au crescut, normele sociale sau experiențele de viață care îi determină să-și exprime sentimentele într-un mod diferit. Cercetătorii subliniază că lacrimile au și un rol biologic important. Ele contribuie la reducerea tensiunii emoționale și pot crea o stare de ușurare după momentele dificile. Totodată, plânsul îi apropie pe oameni, deoarece stimulează empatia și dorința celor din jur de a oferi ajutor. Eu însă, drag ascultător, nu am decât să-ți doresc să plângi de fericire, iar acum să vină muzica în difuzare. Music on the Radio, The Empire of the Sun, ascultăm chiar acum.

Music on the Radio de Empire of the Sun a răsunat acum pe frecvențele remotiste. Este ora 15:50 și un lucru e cert nou, ne place muzica de la radio. Tocmai de asta, drag ascultător, chiar dacă ne-am pomenit la finalul orei aici la emisiunea Alter Clasa, rămâi aproape pentru că eu, Vitalina Țăranu, te aștept și în ora care vine. Până atunci asculti Dangerous Woman de Ariana Grande, iar mai târziu vine MF cu cântacul Iartă-mă.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare și bun găsit din nou aici la Radio Moldova Tineret. Este ora 16 și mă bucur să te-am aproape în continuare în această zi de marți în cadrul emisiunii Alter Clasa. Și de această dată am multe lucruri pe care vreau să le aduc la urechea ta, iar unul dintre acestea este testul de cultură generală, care ne va răspunde la întrebarea ce religie nu permite consumul de cartofi, iar pe lângă asta vom cunoaște și un tânăr poet și DJ din țara noastră. Eu sunt Vitalina Țăranu și cu mai multe detalii vin în doar câteva clipe la Radio Moldova și Radio Moldova. Până atunci însă te las alături de Adele și piesa Rolling in the Deep, iar mai târziu asculti Not Like Us de Kendrick Lamar.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: 6 le arată ora 16 și 5 minute și e timpul la care, pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, începe emisiunea Alter Clasa, care te ține conectat la tot ceea ce contează și în același timp care îți aduce vibe-ul potrivit pentru o zi reușită. Din fața microfonului te salut eu, Vitalina Țăranu, și zic bun găsit în această călătorie informațională și sonoră. În ora care vine, aflăm care este deosebitul loc de pătăra care aruncă cristale de aur în atmosferă, iar pe lângă asta aflăm mai multe trucuri de utilizarea a unia dintre cele mai descărcate aplicații mobile din zilele noastre. Ora promite a fi interesantă și productivă, până atunci însă prindă ritmul muzicii alături de Vemerias și piesa No One Noticed.

Am ascultat noua Not Is The Memory acum la Alter Clasa, iar ceasul arată ora 16 și 10 minute și da, muzica ne poartă în toate colțurile lumii, dar următoarea oprire este într-un loc unde puțini ajung vreodată. Antarctica ascunde un fenomen care pare desprins dintr-un film. Acolo există un vulcan care face ceva ce nu s-a mai observat nicăieri pe Pământ. Eliberează în atmosferă cristale microscopice de aur. Descoperit în urmă cu peste 3 decenii, fenomenul continuă să-i pună în încurcătură pe cercetători, care încă nu știu exact cum se formează aceste particule. Este vorba despre muntele Erebus aflat pe insula Ross în Antarctica, la aproximativ 1350 de kilometri de Polul Sud. Erebus este cel mai sudic vulcan activ din lume și unul dintre puținele care au permanent la suprafață un lac de lavă, un bazin cu rocă topită care ferve în continuu. Din crater se ridică fără încetare gaze vulcanice, iar în mod surprinzător acestea transportă și particule microscopice de aur. Potrivit Science Alert, cercetătorii au descoperit că vulcanul eliberează aproximativ 80 de grame de aur pe zi, însă nu este vorba despre bucăți de metal prețios care ar putea fi colectate. Aurul apare sub forma unor cristale extrem de mici, cu dimensiuni de doar câteva zeci de miimi de milimetru. Sunt atât de ușoare încât sunt purtate de vânt pe distanțe de până la 1000 de kilometri și ajung să se depună pe gheața Antarcticii. Ei bine, de la ghețurile Antarcticii și unul dintre cele mai spectaculoase fenomene vulcanice de pe planetă, ne întoarcem în studioul nostru. Urmează un nou hit, pentru că cea mai bună călătorie are întotdeauna și o coloană sonoră pe măsură. Ascultăm de această dată Buffalo Soldier de Bob Marley.

0: Am ascultat vocea inconfundabilă a lui Bob Marley și piesa Buffalo Soldier acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tinerăt. Este ora 16 și 15 minute și nu e zi să te anunț că astăzi, 30 iunie, marcăm Ziua Mondială a Rețelelor Sociale, cele care ne țin conectați la tot ce se întâmplă în lume, iar în acest context îți propun să aflăm particularitățile uneia dintre cele mai utilizate aplicații mobile, TikTok-ul. În cele ce urmează, ascultăm un interviu realizat de colega noastră, Alisa Tănas, cu experta în TikTok, Maria Șambrei, care ne va spune care sunt avantajele promovării pe TikTok și care, totodată, va veni și cu câteva trucuri care ajută la prezența afacerilor pe platformă. Dă volumul la maxim și rămâi alături de noi!
1: Ești deja familiarizată cu tot ce înseamnă TikTok. Sunt curioasă câte ore petreci tu pe zi pe TikTok, pentru că acolo, odată ce ai intrat, minutele trec pe neobservate și se transformă în ore.
2: Am zile în care stau foarte mult în TikTok, stau cu orele și pierd noțiunea timpului, dar, per general, eu nu stau atât de mult în TikTok. Și atunci când foarte mult consum conținut de acolo, în mare parte eu analizez. Ce mi-a plăcut la acel video? Apropo, un sfat foarte bun celor de acasă, atunci când privesc un video, să analizez ce m-a făcut să mă opresc la acel video, ce este interesant, de ce l-am privit până la capăt, care este scopul, ce am luat bun pentru mine. Și asta poate să-i ajute să facă și ei videouri interesante pentru publicul lor.
1: Dar din experiența ta, ai observat tendința de a pune like-uri la videoclipuri din partea utilizatorilor? Pun like-uri mai des sau doar se uită, fac switch?
2: Inițial, like-urile se puneau mult mai ușor, acum însă oamenii nu pun atât de ușor like pentru că este atât de mult conținut, atât de variat. Sunt foarte multe persoane care copie conținutul fix în fix fără ca să adapteze și atunci persoana care privește acel video nu mai are un de ce să pună acel like.
1: TikTok-ul s-a transformat un pic dintr-o platformă pentru distracție într-un motor adevărat de promovare. Când au început să simtă oamenii adevărata putere a TikTok-ului?
2: De fapt, asta a fost scopul TikTok-ului de la început, doar că ei au luat-o așa ușor. Inițial, ca să adune un număr mare de utilizatori pe platformă, au pornit cu conținut mai hazliu, așa. După care brandurile au observat, le-a atras atenție faptul că aici foarte ușor se poate deveni viral și foarte ușor se poate de atras atenția asupra sa și au început și brandurile să intre cu încetul. Și avem și Republica Moldova exemple de companii, de oameni care au devenit viral datorită TikTok-ului și au devenit recunoscuți. Apropo, aici am să fac o remarcă, chiar eu recent, când am avut nevoie de o mașină de spălat rufe, tot am găsit în TikTok companie, pentru că de ce anume în TikTok și nu în Google sau în altă parte, deoarece în TikTok când intri în contul persoanei sau a companiei, poți să vezi așa mai în suflet ce se întâmplă acolo, mai pe dinăuntru.
1: E mai multă sinceritate, autenticitate acolo?
2: Exact, da. Dacă te uiți pe un site, este totul atât foarte formal, serios. În Instagram este foarte instagramabil, da?
1: Aranjat,
2: da,
1: totul în detaliu.
2: Fiecare poză, video. În TikTok însă totul este un limbaj mult mai simplu. Totul este redat prin cuvinte simple, prin videouri simple. Deci nici nu se cere atât de multă retușare și nu știu ce lumini de studio sau cameră profesională.
1: Spune-ne, prin ce este deosebit TikTok-ul în comparație cu alte platforme? Chiar dacă videoclipuri pot fi postate și pe Facebook și pe Instagram, de ce TikTok-ul?
2: Pentru că este foarte simplu totul. Deci ca utilizator ai nevoie, poți să-l folosești cu o mână, da? Ții telefonul și cu degetul mare faci swipe. Da, sau tot cu degetul mare, pentru că așa sunt aranjate butoanele, poți să te abonezi, să dai like, să scrii un comentariu. În al doilea rând, pentru că este conținutul redat în mod foarte simplu. În TikTok nu o să intre videouri unde se vorbește cu noțiuni foarte complicate. În TikTok, ca să un video să prindă foarte bine, trebuie să fie personalizat. Dar ce înseamnă să personalizezi? Adică să arăți lucrurile așa cum sunt. Că a priori noi fiecare suntem deosebiți prin felul nostru de a fi. Și doar să fii sincer, să spui ce gândești. Ori dacă este vorba de un produs, să arăți cum lucrezi la acel produs, care sunt pașii. În felul dat, publicul prinde încredere pentru că vede cum se întâmplă totul pas cu pas.
1: Că este și un algoritm acolo foarte riguros pe TikTok, sau mai puțin.
2: Da, desigur este. Și ca un video să fie viral, în primul rând este nevoie ca titlul să fie interesant. Poate să fie ceva, o îmbinare de cuvinte care arată ceva controversat. Ca...
1: Ne referim la acea mică descriere? Sau chiar la
2: titlul? Titlul este cel care se scrie pe video.
1: Așa.
2: Poate fi rostit sau doar lăsat scris pe video și se trece direct la temă. reclamă. Dar pe un video se vorbește la o temă. Strict. Nu se duce în prea multe detalii care nu contează. Exact ca în film, da?
1: Da.
2: Doar că în film noi avem foarte multe detalii. În clipurile de pe TikTok aceste detalii nu au loc să fie.
1: Și ce alte detalii trebuie să mai cunoască o afacere care vrea să crească și care vrea să se promoveze pe TikTok?
2: O afacere trebuie să știe că să vină cât mai deschiși către public și să arate care sunt valorile lor. Să vorbească pe teme care sunt interesante potențialilor cumpărători. Nu doar să spună, uite, noi suntem Bravo și atât, dar să demonstreze prin ce anume ei, să demonstreze prin ce anume ei sunt Bravo. Poate să vorbească, desigur, despre vulnerabilități. Poate să vorbească despre

0: încă nu am văzut o afacere care să nu fie acolo.
1: Am ascultat un interviu realizat de colega noastră, Alisa Tănase, cu experta în TikTok, Maria Șambrai. Se pare că mult încă avem de învățat despre aplicațiile pe care obișnuim să le accesăm practic zi de zi și fără de care, la momentul actual, e greu de închipuit viața, așa cum e greu să ne închipuim zilele noastre fără muzică. Tocmai de asta continuăm emisiunea noastră alături de Ion și Doina Alda Teodorovici și piesa Sărută-mă pe vise.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 16:26 și pentru că te afli pe frecvențele unde își fac apariția hiturile bune, ascultăm chiar acum cântecul Give You My Love de John Newman, care este o piesă lansată pe 16 octombrie în anul 2015 și inclusă pe albumul Revolve al interpretului. Din punct de vedere muzical, piesa păstrează stilul lui Newman, un mix de pop, soul și influențe funk cu o producție energică,

0: Give You My Love de John Newman a răsunat acum în difuzoară. Este ora 16:30 și în această oră ajungem să discutăm despre artistism, cel care, de fapt, te poate purta în diverse extreme. Și e și cazul tânărului poet și DJ Victor Bolocan, despre care vom afla mai mult în interviul realizat de colega noastră Tatiana Trosinov. Despre legătura dintre aceste două domenii, pasiunea și inspirația, ne povestește chiar el acum pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.
1: Ai început să scrii poezii de la 12 ani. Cum a apărut această pasiune în viața ta?
2: În școală, dirigenta noastră avea un, așa se numea, un cerc de creație, poet, prozator și actor. Eu cred că de atunci mi s-au pus aceste baze, deoarece atunci învățam cum să facem aceste rime, ne dezvoltam creativitatea prin mici scene de actorie, prin scrierea unor poezii, așa copilărești, poate la prima părere. Dar cu timpul mi-a plăcut anume să scriu, pentru că redam sentimentele, emoțiile, trăirile prin acestea. Și unii colegi, profesori, persoane din cercul meu spuneau că mi se primește, că le place și mie îmi plăcea tot să scriu și anume să bag sens în ceea ce scriu, să bag uneori, nu știu cum se numește în română, dar este o definiție ce se traduce ca ouă pascale, când scrii ceva, dar acolo este un sens mai încurcat.
1: Victor, ce te inspiră cel mai des atunci când scrii?
2: Înainte aveam unele perioade când ieșeam din casă, așa înspre seară, și eu locuind la sat, locuiesc aproape de pădure, mă duceam așa înspre seară pe un deal din apropierea casei, acolo este un izvor, o masă, stăteam eu singur cu mine. Eu cred că singurătatea mă ajuta să scriu foarte mult, deoarece stând singur, adunându-mi gândurile, eu cu mine însumi și de asemenea într-o atmosferă calmă.
1: Ce îți amintești despre primele tale încercări de a scrie poezie?
2: Știu că mi se dădea chiar foarte ușor, adică scriam binișor, după părerea mea, de atunci. Acum să citesc o poezie din trecut, evident, nu-mi place. Eu sunt un perfecționist și de asta și unele creații le-am postat anterior, dar după ceva timp le-am șters.
1: Cum arată procesul tău de creație atunci când lucrezi la o poezie?
2: Sunt în diferite postaze. Pot uneori să merg într-un transport public, deci anume în momentele când, spre exemplu, mă duc din oraș în sat sau din sat în oraș și poate să fie atmosfera așa ploioasă, întunecată, știi, și starea asta a mea de fire poate fi un pic, nu știu, poate încurcată cu ceva și eu vreau să-mi exprim gândurile. În momentul acesta pot spune că vorbesc eu singur cu mine și deci așa îmi văd gândurile în oglindă.
1: Când ai vrea ca ascultătorii să înțeleagă mai bine stilul tău, ce versuri ai alege să le citești?
2: Versurile sunt unele cam sumbre pentru unii. Am și unele așa mai pozitive, dar nu le-aș putea găsi chiar acum rapid. Sincer, din versurile mele nici eu nu mă înțeleg pe mine. Nu știu cum ar putea ascultătorii să mă înțeleagă. Știi, cândva ne-am revedea, dar sper că nu prea curând. Până atunci, îți am sângele ce-mi curge prin vene și chipul tău în gând. Nu tu ai ales să pleci. Mi-ai spus asta și în vis odată. Și eu ți-am spus, voi veni, dar mai târziu, tată. În ultimul timp, foarte mult mă gândesc la momentele petrecute cu tatăl meu, care a decedat acum 5 ani. Și în prima perioadă, nu prea simțeam lipsa, adică eram deprins cu gândul că a plecat și gata. Am crezut că am trecut repede peste această perioadă, dar cu timpul am înțeles că foarte multe nu s-au spus între noi, foarte multe momente nu s-au petrecut împreună și asta chiar îmi lipsește acum.
1: Există o poezie de-a ta care, citită cu voce tare, transmite cel mai bine emoția pe care ai vrut să o surprinzi. Ne poți oferi un fragment?
2: Asta este una din acele din arhive. Să explic dinainte, mie îmi place foarte mult să mă uit în ochii persoanelor. Ochii roșii ascund plăcerea naturii, cu ei ești lipsit de sentimentul urii. Frunze arse le dau aprinsa lor culoare. Când îți este mai bine cu ei, pleacă în depărtare.
1: Când ai descoperit pasiunea pentru activitatea de DJ și ce te-a atras spre acest domeniu?
2: Pasiunea pentru activitatea de DJ a apărut ca tare înaintea pasiunii de a scrie poezii. Marea majoritatea timpului petrecut pe acest pământ l-am petrecut, desigur, în satul în care m-am născut. Acolo se petreceau discoteci, serale. Aveam vreo 5-6 ani pe atunci. Și deci mi-a plăcut cum arată mixerul ăsta de volum cu toate butoanele. A început această plăcere a muzicii și a activității cu muzica.
1: Cum se reflectă personalitatea ta în muzica pe care o pui?
2: Eu mereu când mixez, personalitatea mea se află într-o fuziune cu celelalte persoane care ascultă. Deci, într-un fel, suntem pe același val. Chiar dacă eu uneori pot să am o stare mai rea, oricum, eu mă contopesc cu persoanele care trebuie să asculte această muzică. Deci, energia o primesc de la ei și tot spre ei o dau prin muzică deja.
1: Victor, ce planuri ai pentru viitor în ceea ce privește muzica și poezia?
2: Poezia în ultimul timp mai puțin scriu, dar oricum sunt momente când se lasă un vers în telefon, într-un carnet. Ceea ce privește muzica îmi place foarte mult la momentul actual. Cel puțin o dată în săptămână încerc să găsesc ceva nou, ceva ce îmi place mie și ce cred că le place la oameni.
1: Care este cel mai important lucru pe care l-ai învățat despre tine prin poezie și muzică?
2: Sinceritatea, adică ceea ce trăiești, să redai sincer ceea ce spui, să fii sincer. Și nu zic sincer doar ceea ce legat de poezie, că am înțeles asta că e important pentru mine, dar chiar și prin muzică emoțiile le trăiești sincer atunci când asculți muzica, ce te acompaniază în momentele când ai acele emoții. Deci trebuie să fii sincer cu tine. Dacă vrei acum să asculți ceva metal sau hard techno sau poate ceva din potrivă mai lent, poate un jazz, trebuie să asculți atunci când vrei. Nu trebuie să asculți ceea ce ascultă alții, deoarece asta este în vogă.
0: Este ora 16:37 de minute și l-am cunoscut pe poetul și DJ-ul Victor Bolocan în interviul realizat de colega noastră, Tatiana Trostinov, și în urma celor ascultate putem spune cu exactitate că pasiunea nu are limite, așa cum nu are limite și muzica bună în programul nostru. Continuăm alături de Andra și Marius Moga cu piesa Atâta timp cât mă iubești.

A fost Andra și Marius Moga cu piesa Atâta timp cât mă iubești acum la Alter Clasa, iar ceasul arată ora 16:41. Și e adevărat că zi de zi îți aducem ritmuri care cuceresc topurile muzicale, acum însă trecem la un nume care continuă să cucerească lumea sportului. Lionel Messi a mai adăugat un record impresionant în palmares, devenind primul jucător din istorie care a înscris în 7 meciuri consecutive la Cupa Mondială. Messi a marcat dintr-o lovitură liberă după ce a fost faultat chiar în afara careului în minutul 80. Lovitura joasă, chiar deasupra suprafeței de joc, a trecut printre doi fundași iordanieni și s-a oprit în colțul stâng al porții. A fost al 72-lea gol al său din carieră, marcat din lovitură liberă, și al 12-lea pentru Argentina. Messi are acum 123 de goluri la nivel internațional, al doilea din toate timpurile, după cele 145 ale lui Cristiano Ronaldo. Deci am discutat despre un record care va rămâne în cărțile de istorie ale fotbalului. Acum însă revenim la coloana sonoră a zilei noastre de marți, alături de The Secret Souls și cântecul Can I Call You Rose?

0: internaționale.
1: Ora 16 și 45 de minute ne arată ceasul, iar Best de la Vest ne aduce în difuzoare una dintre cele mai emblematice piese ale interpretei Indila. Ascultăm chiar acum Dernier Danse, care este piesa ce a lansat-o pe artista franceză în 2013 și a devenit rapid un fenomen internațional. Lansată ca single principal de pe albumul Mini World, melodia combină popul francez cu influență orientală și orchestrale. Piesa a avut un succes uriaș și a intrat în topurile din Franța, Belgia, Grecia, România și alte țări.

Este 16:34 de minute și am ascultat-o pe Intila cu Dernier Dance acum la Alter Clasa și de la această piesă trecem la o informație care ne pune mintea la contribuție în mod direct. Testul de cultură generală pe care urmează să-l trecem ne va răspunde la întrebarea: în care religie nu ai voie să mănânci cartofi? Așadar, jainismul este o religie care pune un accent deosebit pe non-violență față de toate formele de viață și adepții săi sunt vegetarieni, iar mulți dintre ei evită și consumul de legume rădăcinoase, precum ceapa, usturoiul sau cartofii. Ei consideră că recoltarea acestor plante le distruge complet și poate afecta numeroase organisme mici care trăiesc în sol. Alături de hinduism și budism, jainismul este una dintre cele trei mari tradiții religioase străvechi din India, care au supraviețuit până în prezent și reprezintă o componentă importantă a vieții religioase din Asia de Sud. Denumirea jainism provine din verbul sanscrit ji, care înseamnă a cuceri. Numele face trimitere la lupta spirituală pe care călugării și călugărițele jainiste trebuie să o ducă împotriva pasiunilor și dorințelor trupești pentru a atinge iluminarea, omniscența și puritatea sufletului. Lumea este plină de obiceiuri și tradiții surprinzătoare, iar noi încercăm să aducem câte puțin din toate aici pe frecvențele noastre. Acum însă este timpul să schimbăm din nou ritmul și să continuăm cu muzica, pentru care cu siguranță te-ai conectat la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Să fie inima ta bată, bituri minunate de Snails!

Inima ta bată, bituri minunată de Snails a răsunat acum în difuzoară. Este ora 16:55 de minute și sper eu să continue inima ta să bată în același ritm, chiar dacă a venit timpul să ne luăm rămas bun, pentru că aici încheie ediția emisiunii de astăzi Alter Clasa. Alături de tine am fost eu, Vitalina Saranu, dar nu pleca departe, pentru că la ora exactă la Radio Moldova urmează un buletin de știri, iar la Radio Moldova Tineret urmează emisiunea Generația Mea. Până atunci asculți Meet Me in the Middle de Jessie Ware.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, ceasul bate ora 17, iar noi ne reauzim chiar și în cea mai călduroasă zi de vară de până acum și de altfel ultima din luna iunie. Dacă tot termometrele au arătat 36 de grade în capitală, zic eu să te ascunzi la umbră și să dansezi sub hiturile ce vor răsuna la emisiunea Generația mea. Eu sunt Ariana Morar și în următoarele 3 ore fii pregătit să explorăm mapa mondul și să discutăm puțin ultimele știri. În această primă oră vorbim despre o redescoperire arheologică, dar și despre un nou loc inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Cu detalii revin pe parcurs, iar acum să fie muzică! Te-am salutat eu și te salută și Crowded House!

E ora 17 și 11 minute și uite că e mai fain să asculti muzica la radio decât din propriul playlist, căci niciodată nu știi care este următoarea piesă și practic faci câte o mică descoperire. În cazul nostru a fost melodia Born with a Broken Heart de la Damiana David, dar apropo de descoperiri, în cazul cercetătorilor a fost o fosilă care a stat uitată aproape 40 de ani într-un loc mai neobișnuit, aș spune, mai exact într-un sertar. Aceasta s-a dovedit a fi primul os de dinozaur găsit vreodată în Antarctica. De fapt, vorbim de o redescoperire, mai bine spus, căci ea a fost inițial găsită în 1985 pe insula James Ross și ulterior depozitată în colecția British Antarctic Survey, deoarece cercetătorii au crezut că aparține unei reptile marină. Dar recent paleontologii au confirmat că este totuși o vertebră din coada unui titanosaur, grupul din care făcea parte cei mai mari dinozauri care au trăit vreodată pe Pământ. Conform unui studiu publicat în revista științifică Acta Paleontologica Polonica, specialiștii estimează că acesta avea aproximativ 7 metri lungime și a trăit în urmă cu circa 82 de milioane de ani, într-o perioadă în care continentul era acoperit de păduri luxuriante. Aparențele înșală uneori din câte se pare, dar muzica bună niciodată. La Radio Moldova Tineret continuăm cu piesa lui Clairo, Sofia.

0: internaționale.
1: De la vest se aude o piesă care a reușit să obțină o performanță uluitoare din 2024 încoace. Primul loc în UK Singles Chart, în numeroase țări, top 3 pe Billboard Hot 100 și peste 2 miliarde de streamuri pe Spotify. Despre recunoștință, vine să ne cânte acum la 17:21 Benson Boone cu Beauty.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: La 17:31 de minute vin cu o știre îmbucurătoare de pe glob. Se pare că după aproape 70 de ani de săpături arheologice neîntreruptă, orașul antic Sardis din vestul Turciei a fost inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Citați de Cornell Chronicles, cercetătorii spun că această recunoaștere marchează decenii de descoperiri care au schimbat modul în care este înțeleasă istoria orașului. Printre altele, Sardis a fost capitala vechiului regat al Lidiei, locul unde au fost bătute primele monede din lume și, da, un important punct de legătură între Est și Vest. A avut parte de diversi conducători, într-adevăr, de-a lungul timpului, printre care lidieni, greci, romani, bizantini și otomani. Din 1958 încoace, arheologii revin anual pe acel șantier, iar în tot acest timp au descoperit ziduri ale orașului, ateliere de rafinare a aurului, un cartier comercial antic, sanctuare și cel mai mare edificiu de tip sinagogă din lumea antică. Plus unul în patrimoniul UNESCO avem, deci e timpul să adăugăm și o nouă melodie în playlist-ul tău. La RMT vin Lil Nas X și Miley Cyrus cu piesa Am I Dreaming?

O dată cu finalul melodiei Risk It All de la Bruno Mars, bătea și ceasul 17:41. Se apropie seara pas cu pas, iar asta înseamnă că se apropie și ora 22, momentul când pe undele noastre va răsuna integral cel de-al doilea album de studio semnat de Tom Odell. Wrong Crowd se numește și conține 11 piese în ediția standard. Cu ritmuri indie și piano pop, dar și versuri profunde, artistul a reușit să construiască un album mare și dramatic, cu orchestră, pian și melodii ample. Conceptul urmărește povestea unui om care este captivat în trecut și tângește după inocența copilăriei. Sunt sigură că te vei regăsi în el, așa cum au făcut-o alte sute de mii de persoane, datorită cărora albumul a ajuns pe locul 2 în UK Albums Chart și a intrat în top 10 în mai multe țări europene. Apropo, titlul Wrong Crowd nu înseamnă că vorbește despre oamenii nepotriviți, ci despre sentimentul de a nu te simți la locul tău. Dar mai multe detalii despre album vei afla dacă te conectezi pe frecvențele remetiste la ora 22. Între timp, să ne bucurăm de una dintre piesele albumului și frumoasa voce a lui Tom Odell, care ne spune că este chiar aici. Here I am, ascultăm!

Suntem pe finalul piesei Nice to Each Other, semnată de Olivia Dean, pe finalul orei, dar nu și pe final de emisiunea. 17:49 bate ceasul, dar eu, Ariana Murer, te voi aștepta tot aici, la Radio Moldova Tineret și de la ora fixă. Între timp, te las cu muzică, mai exact cu 30 Seconds to Mars și Alice Aufrey, cu piesa Rider, în difuzoare, dar și cu un mic inside. Să știi că lectura cu remetă continuă, de aceea accesează conturile noastre de Instagram și Facebook și participă la concursul în care poți câștiga una dintre cele două cărți.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună, bună, este ora 18 și suntem în continuare la emisiunea Generația mea, aici la Radio Moldova Tineret, unde ne petrecem seriile nu doar distractiv, datorită muzicii, ci și intelectual, căci explorăm lumea din jur. Vom ajunge virtual pe cerul nopții și îți voi povesti ce evenimente astronomice ne așteaptă la început de luna iulie, dar vorbim puțin și despre un aeroport care se pare că cere sistarea sistemului de intrare-ieșire din UE. Care sunt motivele, ne aflăm pe parcurs, dar până atunci, să știi că de la microfon te salut eu, Ariana Morari. Te aștept cu drag și online pe remeta.md, unde vei putea vedea cum dansez alături de tine sub piesa Silver Spoons, de la Portugal The Game, Man și Lucius.

Acum la 18 și 11 minute în difuzoare am avut audio scrisorile semnată de Alternosfera. Deci dacă îți place muzica bună, ascultă Radio Moldova Tineret, iar dacă îți place să urmărești cerul nopții, fii atent la ce îți spun în continuare. Începutul lunii iulie, care, apropo, e deja mâine, ne aduce două fenomene astronomice interesante. În nopțile de 7 și 8 iulie, după miezul nopții, Luna, aflată în primul pătrar, și planeta Saturn vor apărea foarte aproape una de cealaltă deasupra orizontului estic. Partea faină este că le vei putea observa împreună până în zori și chiar înainte de răsărit, li se vor alătura planeta Marte și roiul stelar Pleiada. Dacă poate vei adormi atunci, mai ai o șansă în dimineața de 11 iulie, atunci când Luna, în fază de semilună, va forma un triunghi alături de Marte și Pleiada, vizibil cu aproximativ 2 ore înainte de răsărit. Cei de la National Geographic recomandă un binoclu pentru a observa cât mai multe dintre stelele roiului Pleiada, dar și relieful lunii. Și pentru a te trezi în acea seară, uită un hit bun care funcționează mai bine ca o alarmă. Să fie Bensi Benassi și Chris Brown cu piesa Paradise.

Vara pe ripit, dar și căldurile de afară nu fac altceva decât să ne ducă cu gândul la vacanță și poate chiar la Italia. Ei bine,

Ar putea ajunge la 6 ore. Deci, dacă planifici un zbor în curând, zic eu să-ți iei un snack sau două cu tine, dar și căștile, pentru că așteptarea e mai faină cu Radio Moldova Tineret. Totuși, toate drumurile ne duc acasă și Adam Cohen, la fel, acasă ne duce.

0: Hituri internaționale.
1: E 18:34 și de la vest vine Ariana Grande cu o piesă synth-pop mega proaspătă, mai exact primul single de pe viitorul album Pearl, care va fi lansat integral la finalul lunii iulie. Melodia pare să fie o combinație de ironie, autoîncredere și comentariu asupra proiecțiilor pe care alții le fac asupra unei femei aflate în lumina reflectoarelor. Hate where I made you love me se aude din difuzoarea.

Am ascultat și umbrele sufletului le-am văzut practic cu ochii. Dacă ești la volan, uită și ai grijă la drum și la curbe. Apropo de drumuri, recent Life Science a publicat un articol în care explică cum au reușit romanii să creeze traseele lor atât de drepte. Se pare că atunci când construiau drumuri noi, ei foloseau instrumente speciale de măsurare, cel mai important fiind groma, care îi ajuta pe topografi să stabilească direcția și alinierea traseului. Alte două instrumente folosite erau dioptra și corobatus, utilizate deseori pentru măsurători și diferență de nivel. După stabilirea direcției, constructorii adaptau traseul în funcție de relief, evitând pantele abrupte, râurile care erau mai greu de traversat sau conectând așezările existente, dar în regiunile muntoase totuși urmau forma terenului. Să știi că nu exista o singură metodă de construcție pe atunci, deoarece Imperiul Roman, după cum bine știi, era foarte întins, iar tehnicile au variat în timp și în funcție de regiune. Noi la 18:45 de minute ne continuăm drumul, doar că nu pe unul roman, ci pe cel al muzicii, împreună cu piesa A Night to Remember.

0: Radio Moldova Tineret.
1: Primul post liber pentru tine.
2: Îmi place cum ridici o sprânceană când spun ceva ce nu-ți convine. Îmi place cum te uiți pe geam.

Zboară timpul și zburăm și noi cu el pe aripile piesei Lucruri Mici de la Peter Pop, care este deja pe final. Ceasul bate 18:52, dar ne reauzim în doar câteva clipe, tot aici la Radio Moldova Tineret. Emisiunea Generația Mea continuă, alături de mine Ariana Morari, fii împreună cu mine și online pe rmt.md, unde îți fac una chiar acum, dar și pe social media, unde te așteptăm alături de colegii mei, a căror voce se aude zilnic de la microfon. Acum însă vocea lead care va face atmosfera este Tate McRae cu Access.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: O oră plină de curiozități ne așteaptă aici la Radio Moldova Tineret, căci continuăm emisiunea Generația mea și acum la ora 19. De la microfon și online pe rmt.md te salut eu, Ariana Morari, și hai să-ți spun ce ți-am pregătit pentru această ultimă oră în care suntem împreună și finalizăm frumos luna iunie din 2026. Vom descoperi noul muzeu deschis acum câteva zile de National Geographic, dar și o activitate super neobișnuită la care pot participa turiștii acolo unde este mult mai frig decât la noi. Apropo de temperaturi, sper că cele de astăzi nu ți-au furat chiar toată energia și mai ai puțină pentru a dansa sub piesa Hideaway de la Maroon 5.

Moritz Lake de la Everlast a răsunat și în timp ce s-a făcut 19 și 10 minute pe ceas, îți voi spune exact asta. Cum arată și ce nou aduce noul muzeu deschis de National Geographic pe 26 iunie la Washington? Museum of Exploration se numește și se pare că a costat peste 300 de milioane de dolari. Ei bine, de acești bani nu este un muzeu simplu, ci mai degrabă un spațiu interactiv care prezintă cei 138 de ani de explorare, conservare și storytelling ai organizației prin prisma unor experiențe imersive, atât pentru copii cât și pentru adulți. Printre atracțiile principale se numără expoziția Photo Ark, Animals of Earth, care reunește peste 1000 de portrete de animale din proiectul fotografului Joel Sartor, care a documentat deja peste 18.000 de specii. În plus, poți descoperi și cele mai emblematice fotografii publicate de revista National Geographic, poți explora traseele unor expediții celebre, inclusiv cea care a instalat cea mai înaltă stație meteo din apropierea vârfului Everest, dar și multe, multe altele. Seara, fațada muzeului se transformă într-un adevărat spectacol, am spune, da, de proiecții cu balene, pești și pinguini. Da, se pare că Nat Geo și-a pus sufletul și toată iubirea în acest muzeu pe care sper să ajungem cu toții să-l vedem chiar cu ochii noștri. Dar dacă nu, ei bine, life goes on, sau cel puțin asta încearcă să ne convingă Oliver Tree.

printr-o nori. Am fost ghidați de ritmurile rap și hip-hop ale piesei Clouds de la NF, dar revenim chiar acum cu picioarele pe pământ. Este ora 19:21 și mergem direct în Australia, acolo unde se va dubla amenda maximă pentru companiile de tehnologie care nu respectă interdicția privind accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Vorbim despre cifre care vor sări de la 49,5 milioane la tocmai 99 de milioane de dolari australieni. În plus, potrivit Reuters, Autoritatea pentru Siguranță Online va primi competențe extinse și va putea solicita platformelor dovezi privind măsurile luate. Decizia vine după mai multe incidente, să le zic. Se pare că, deși peste 5 milioane de conturi ale utilizatorilor sub 16 ani au fost într-adevăr dezactivate sau restricționate, un studiu publicat în British Medical Journal pe un eșantion de 408 adolescenți arată că 85% dintre australienii cu vârstă între 12 și 15 ani continuau să folosească rețelele sociale la 3 luni după intrarea în vigoare a legii. Două treimi au declarat o vârstă falsă sau au folosit selfie-uri acceptate de sistemele de verificare. Doar timpul ne va arăta dacă așa va fi și în cazul celelalte țări care au decis să meargă pe cărarea bătută de Australia. Noi însă, la fel, pe o cărare mergem desculți prin ploi, aici la Remete.

0: Hituri internaționale.
1: Inclusă pe ediția completă a proiectului I've Tried Everything But Therapy, melodia Hammer to the Heart a devenit un adevărat hit cu sute de milioane de ascultări imediat după lansarea. Pe un sound R&B și pop rock, Teddy Swims ne cântă despre sentimentul devastator după o despărțire dureroasă, aici la Remete la 19.

0: break your heart.
1: Este 19:40 de minute. The Way That I Love You a răsunat la generația mea. O piesă sugestivă, căci la rămătă ne unește iubirea pentru muzică, dar și pentru natură. Acum punem o pată de contrast pe căldura de afară și hai să ne imaginăm cum ar fi să ne plimbăm acum printre urșii polari în habitatul lor natural. Da, poate sună puțin înfricoșător, căci știm de mici că dacă vezi un urs polar, șansele să supraviețuiești sunt practic zero, dar această practică, sigură de altfel, există pe coasta Golfului Hudson din Canada. Printre altele, Canada găzduiește aproximativ 2/3 din populația mondială a urșilor polari. Deși acolo, pe coasta Golfului Hudson, accesul este posibil doar cu avionul, în grupuri foarte mici și alături de ghii specializați, totul este pentru a nu deranja animalele și ecosistemul. Participanții pot observa urșii polari de la distanță, sigură, fără a le influența comportamentul. Pe lângă asta, poți avea șansa să vezi și vulpe arctice, bufniță polară sau turme de caribou. Apropo, să nu uităm că urșii polari sunt considerați o specie amenințată din cauza reducerii gheții marine. Tocmai de aceea, astfel de expediții urmăresc nu doar observarea faunei, ci și conștientizarea importanței protejării habitatului natural. Pe cât de mult ador astfel de inițiative, pe atât de mult ador și muzica. Deci nu zăbovim și la ea revenim alături de Sandy C și Weak for Your Love.

Da, se pare că pe cât de repede a trecut luna iunie, pe atât de repede am finalizat și această ediție a emisiunii Generația Mea. Noi ne reauzim și mâine, căci ceasul bate deja ora 19:50 de minute și punem punct zilei de astăzi. Sper că te las cu dispoziția la maxim și cu multe curiozități în buzunar. Ariana Morar sunt eu, iar acum în difuzoare se audă Lola Marsh cu Morning Bells. Nu uitați să participi la concursul pe care l-am lansat pe paginile noastre de social media, să te conectezi pe frecvențele Radio Moldova Tineret la ora 22 pentru a te bucura de albumul nopții Wrong Crowd, să ai grijă de tine și pa, pa! Yeah.

piață. Pe mine frica mă întărește, mă dezgheață. Nu mă răsfață, mă educă, mă învață să joc cu cărțile pe față. Așa că hai că tot îți pui destin. Fă-mi o ofertă să știu de ce vin.

0: rmt.md. Ascultă-ne online.
1: Nevastă mea mă vrea dentist. Ușor prostuț, dar optimist, nevastă mea.
2: Nevastă ta
1: mă vrea bancher.
2: Te vrea
1: un băiat dulce.
2: Nevastă ta
1: caracter.

0: Radio Moldova Tineret.
1: Ușa se trântea, sec în urma ta deschideam.